啱先人点歌话要听恋曲2000，咁有嘅一首恋曲2012，定住档先。系有朋友关注到咧，话睇住咧，看少庆系有好多活动，系嘅，好多嘅。我哋看少庆、听少庆都有好多嘅活动嘅精彩嘅情面吓，欢迎各位关注嘅。呢首恋曲2012送俾你先。